Tears for Fears në JTB. Advice for Don't Get Hurt. The Weekend All of Time, që që vënë në një dia. Da e zivinte, bom dia, excelente segunda-feira pra gente, ótima semana, eu sou a Jane Melo, te acompanho até as 2 da tarde.